0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Santod Blast Gold.
5: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Blast Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santod Blast Gold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Blast Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santod Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santod Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo og himo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
9: Zanthon Plus Coffee Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zanthon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gibuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gibuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gibuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
6: Xanthon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Radio. Bad, bad. Ping, ping.

0: Radyo Magbating-ting.
1: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw, welcome na usab sa atong programang The Secret of Health. Kini ang imong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, usa ka Doctor of Naturopathy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon og mga sekreto kon unsaon pagmintinar aron magpabilin ang kahimsog sa atong panglawas. Nasayod ka ba nga ang usa ka hamtong nga tawo adunay gibana-bana nga 20 to 30 trillion nga red blood cells o pula nga mga selula sa dugo? Ang pula nga mga selula sa dugo mao'y responsable sa pagdala sa oxygen gikan sa imong mga baga ngadto sa mga tisyo sa imong lawas. Ang imong mga tisyo nagmugna og kusog kauban sa oxygen og nagpagawas sa usa ka hugaw nga gitawag og carbon dioxide. Gidala sa imong pula nga mga selula ang hugaw nga carbon dioxide ngadto sa imong mga baga aron ipagawas sa lawas. Ang anemia, usa ka sakit diin ang atong lawas adunay kakulangan sa red blood cells. Kini tungod kay ang imong lawas dili makahimog igo nga pula nga selula sa dugo. Pagdugo nga maoy hinungdan nga mas paspas nga mawala ang pula nga mga selula sa dugo kaysa mopuli niini o kun giguba sa imong lawas ang pula nga mga selula sa dugo. Usa sa mga nagunang hinungdan mao ang sakit nga anemia, mao ang kakuwang sa mineral nga iron. Importante ang iron sa atong bone marrow para sa pag-

0: gihimo og hemoglobin. Ang kanunay nga pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule makatabang sa pagpakigbatok og malikayan ang sakit nga anemia. Tungod kay usa kini sa pinakapuno nga tinubdan sa minerals nga iron. Gawa sa pagkaon og prutas og utanon, ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule mo'y mupadugang sa kakuwang sa iron sa atong lawas. Nasayod ba mo nga lisod mutuhop ang iron sa atong lawas kung kulang ta og vitamin C? Para sa mas epektibong kombinasyon, batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule unya ubani og Santon Vitamin C, ang usa ka vitamin C nga alkaline og non-acidic.
1: Paminawa si Senator Ronald Bato de la Rosa mahitungod sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The secret of health.
0: Para sa mga tao nga coffee is life, usa ka dakong hagit alang kanila ang paglikay sa mga kape bisan og nasinati na nila niini ang dili maayong epekto sa ilang panglawas. Gani adunay gitawag nga caffeine headache, usa ka sakit nga masinati sa usa ka tawo kung gusto niya nga muundang sa pag-inom og kape. Ayaw lisod-lisura ang imong kaugalingon higala. Imbes nga muhunong ka sa pag-inom og kape, nganong dili nimo sulayan ang pag-ilis sa imong naandan nga kape sa Santon Plus Coffee Mix. Gawas pa nga kinilamian, puno pa sa sustansya nga makapalig-on sa atong lawas. Ang Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Usa sa dakong hagit sa atong panahon karon mao ang pagmintinar nga himsog ang atong pananaw. Tungod sa kadaghan sa mga butang nga makadaot sa atong mga mata, kinahanglan nato ang tabang sa mga antioxidant nga responsable aron malikayan sa paspas nga pagkaguba sa mga selula og ubang bahin sa atong mga mata. Busa batasana kada adlaw ang pag-inom og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay kusog kaayo nga mga antioxidants sama sa lutein og zeaxanthin og usa usab kagamhanan nga tinubdan sa carotenoids. Ang pingi atong mata, batasana ang pagtumar kada adlaw sa Bisonix Plus Soft Gel.
3: Katul na mata, pagpanakit sa mata, og hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Para sa mas ligon, mas lagsik og mas aktibo nga lawas, batasana ang pagtumar og Santon Plus Gold kada adlaw. Ubani sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Og para sa healthy nga kape, pilia ang Santon Plus Coffee Mix. Og para sa pagmintinar sa healthy eyesight, take Bisonix Plus Soft Gel everyday aron nga himsog og maayo ang atong pagpananaw.
1: The secret of health.
0: Wala na usab kitay igong panahon, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remilito Oy, usa ka doctor of naturopathy. Kuyogi mininyo pag-usab sa sunod nga higayon sa atong programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Radyo Magbating.

0: Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung maabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
1: The secret of health.
0: Ang normal nga presyur sa dugo sa usa ka tao kay 120/80. Kung maabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaana sa borderline. O kung maabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
2: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom o kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jimmy, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindot ko ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot ta kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga bagian, sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
1: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore, o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini nausap ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Radio Magbating.

0: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
1: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yun kalainan nga nausab na yun luspad to siya karon may nakayo
2: taas din ang sugar sa mga asawa sa
1: 11.7
2: karon
1: karon nagkuan may atong miaging simana pod 7 karon 6 na lang yun na ang result
2: anong baba
1: baba na gikan mong kudiha
2: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
1: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
2: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
1: Evangeline Cañete.
2: Sa imong
1: bana Amado Cañete.
0: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Radyo Magbaling Ding.
1: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tao kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung maabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis gi atake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini. Bago jud na pamatud-an nga epektibo jud
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kompleto ang imong adlaw karong gabi? Eh? Dili ba kompleto ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindot jud kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Kanya JT ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang nindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, hindi kukulbaan kay di man isama sa ubang kape, daghan mo ni og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin

0: Unsay sunod gamay tabo? Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit niya high blood. Usa ka traidor nga sakit nga posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
4: Nagtumar ako sa Bilabila, tapos bilaad to kabuyan, duhaman ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman,

0: palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Rag Radio Magbating.

0: Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagting ug sa Bell FM, alasay sa 7 na takda sa buntaga, musulod na ang Bagtingan sa Katawan.
2: Bagtingan sa Katawan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: Alas ay sa 31 tong oras kabagdig gabalgadas, balik na dire sa pagpadaguban ang bagtingan sa katawhan ng atuan tulumanon sa kanunay nabagan kada sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS. Ubay-ubay building Lumbia pagadian ng Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan kana ni Dr. Cheryl Ubay-ubay. Usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos las Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Ang Camp Health Clinic, pwede makontakt sa phone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multispecialty. Ingon man, kabagdig kabalgadas, alam niya ito nga dunay plano nga mo trabaho sa gawa sa nasod, isip mga domestic helper, o ano, paglangan pa ha, kay ang GPM 8, International Manpower Services Corporation, na kining nagtanyag kabagdig kabalgadas, og mga kababayenan no nga nagpangidaron og 23 ngadto na sa 44 anyos nga motrabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helpers kabagtig kabalkadas no alang sa nasod sa United Arab Emirates sa Kuwait sa Qatar og sa Abu Dhabi so sa pay mong gipaabot ay napagduha-duha pa apply na kabagtig kabalkadas sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Kini ang nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian City. Og pakikitai lamang si Miss Jacqueline na kabahog kabagtig kabalkadas, no? Aron nga ma-facilitate mo, matabangan mo, o diba ka ha? Kontaka ang cellphone number nga 09-27-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023 0962-211-6023 mo ka na ang cellphone number sa JPM 88 International Manpower Services Corporation nga doon ay DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Ay napaglangan pa. Kaya nagtanyag sila og libreng accommodation sa Manila, libre ninyong kapuy-an, libre nga pagkaon, libre nga pamasahe paingon sa Manila, libre nga pagkuhag passport og libreng medical, no? First time or ex abroad, as long as physically fit og willing mo nga motrabaho sa gawas sa nasod, isip mga domestic helpers sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, o Kuwait, o apply na sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Dahil pang niabag sa tuwang at tulumanon, kabagdig kabalkadas, ang bagtingan sa katawahan, giabagan usab kini. Sa Eliana Bibio College, the Builder of Future Leaders, nga nahimutang sa Balangasan Pagadian. Adunay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, Bitivitad, o BAELS. Ay Eliana Bibio College sa kapribadong tulunghaan nga dunay ubos kayo og tuition fee og labaw sa tanan kabagtig kabalkadas pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon or panggabi. Literal nga mga working students pwede kimong mopadayon sa imong pag-eskwela pinagi sa pagpili sa mga bakante ninyo nga oras. Ingon man ang Yes to Health Clinic no ang ning abag usab kabagtig kabalkadas. Ang Yes to Health. Nagpahibalo kini nga ang mga produkto sa Yes to Health mapalit na sa ilahang clinic and pharmacy nga na nahimutang sa may Atbang no sa Gate 11 Santa Lucia Pagadian sa Pulmones sa building. Mga produkto sa Yes to Health sama sa Santon Gold Coffee no Santon Braddock sa Ogingon man ang uban pang mga produkto kabagtig kabalkada sa Yes to Health din yung mga palit gayod sa ilahang clinic and pharmacy. Ay napaglangan, no? Ito na palit kabagtig kabalkada kung magaling gusto mo mugamit o mga produkto sa Yes to Health ang Santon Golda Coffee, ang ingon man na D3 Bio, guban pang mga produkto. Alas 6:31 na sa buntag, ang National Irrigation Administration padayon paghapon nga nagpahibalo sa publiko, labi na sa mga mag-uuma nga kung ugaling adon na mo yung mga reklamo, adon na mo yung mga pangutana. Kabahin sa mga programa gitagana o gitanyag sa buhatan sa National Irrigation Administration, numahimbo ka mo nga mabisita silang buhatan nga nahimutang sa Regional Center sa Balintawak, Pagadian, or di ba ka contact lamang sa telephone number nga 0985-824-4566. 0985-824-4566. Mauna ang cellphone number sa NIA Kabagtig Kabalkadas. No nga diin ang NIA, no, palayon gayod nga naningkamot og tabang, no, sa tuwa mga mag-uuma aron nga mulambo o mudaghan pa ang produksyon sa ilahang nga pagpanguma, labi na sa humay. Pero matod pa kung saon pagkabot ang daghan, no, nga supply sa humay, kuno galing ang mga agricultural land gihimo ng commercial land. Mao na nga padayon karon nga nag-auhag ang mga buhatan, no? Nga kuno galing adun na mo inasayran nga mga agricultural land nga karon gi-convert na into commercial land, no, nga wala niagi og saktong proseso o itaho ngadto silang buhatan karo mahatagan kining aksyon. O nang hinaw to sab kini Kabagtig Kabalkadas nga ang lakip ang DAR, no, nga mao'y ahensya gayod nga unta mo hatag og permit kun angayan ba nga i-convert into commercial ang usa ka agricultural kay musunod or kini bitaw nga musubay sa balaod Kabagtig Kabalkadas kay paunsa, no, makabot ang gitawag tag taas nga anis to mga mag-uuma o makabaton tag saktong supply sa bugas. Kuno galing Kabagtig Kabalkadas ang atong mga basakan nahimo nang gipang tukuran o mga dagkong mga building kay lagi gihimong commercial. Alas 6:39 na itong oras, diri pa gihapon sa itong pagpanaguban sa kahanginan, may buntag di al, yun na Aljo na Mukatkat. Good morning. O ingon man, good morning po ni Vanex Abamunga. Salamat kay sa pagpaminaw. O sa tanan nga mga nagpaminaw karon kisa pa ba itong itimbaya karong buntaga Kabagtig Kabalkadas, no, sa kamaing buntaga kaninyong tanan. So kinahanglan nga mutimbaya sa punta ninyo kay mangluod unya mo, di ba? Mora magini ang kalipay na itong magkatawhan ang matimbaya. Good morning, Juanita Sasal Kayron Tilaon, Lalang Tihada. Good morning po ni Nilo Jean Sinina. Diya sa may, good morning daw sa Kasi Junk Shop sa Santa Lucia. Oy, good morning, taga Santa Lucia, kumusta? Ang Kasi Junk Shop, may buntag diyang dapita usab. Okay, padayon tas to ang programa Kabagtig Kabalkadas, dari tas lahing hilisigutanan. Tungod kani atong adlaw nga Lunes manggod, pizza 8, no, ang ato ang DSWD Secretary nga si Rex Gachalian, personal nini nga gibisita ang Pisumpungan Integrated School, ang Tulunghaan Kabagtig Kabalkadas, diin nagtrending og taman ang mao nga barangay, no, ang barangay Pisumpungan sa Midsalip, human nga katong nag-viral ang video nga gi-post sa ilang school principal nga si Sir Guok or Gukong rather, nga ang iyang mga ilang mga estudyante manglangoy pa sa suba, no, aron lamang nga makapauli sa ilang panimalay taliwala sa kusog nga bulog sa tubig, o ang katong nakapatrending katong gisakay og bakho Kabagtig Kabalkadas. O gani, dunya pa yung mga instances nga mga estudyante sa Tulunghaan lamang intawon mga tulog, no? So muna nga nakita sa tuang presidente, muto na sa tul sa iyahang last nga suna, gitahasan ng upapro nga butangan og tulay. So ana-ana sa 50%, no, ang katong tulay nga gigama Kabagtig Kabalkadas kundiin nga nagtrending tong subaa nga gitabukan sa mga estudyante. Na nagunsa man si Mingon mo, nagunsa man si Rex Gachalian sa Pisumpungan nga opapuro man day ang budget bahin ni atong tulay. So, ang hitabo Kabagtig Kabalkadas, gumikan na itong asuna, no, sa itong presidente, duha kaayon siya sa gobyerno ang nagtabang aron nga mapadali, no, ang paghatag kasulbaran sa matawag taog sa itawagan eh, Matawag na kabagdag ang balkada sa Kalbaryo alang sa itong mga estudyante o alang sa mga residente sa Purok 2 o Purok 4 sa Pisumpungan, Medsalep, Zamboanga del Sur, Kabagtig, Kabulkadas. Adunay katong suba nga ang budget ilalom sa OPAPRO, doon na po ay budget Kabagtig, Kabulkadas nga gihatag ang DSWD ilalom sa programa sa Kalahi Seeds nga mao kining still hot bridge, no? Tulay, taytayan sa Picas Tampi nga diin dito sa Kabagtig, Kabulkadas ang ato mga estudyante muubog in town sa tubig aron lamang nga makatabok o makaeskwila, no? So, atong Lunes, wala pa man hingpit nga na-turn over sa ang nasangpit nga tulay, no? Katong still footbridge, kay ongoing pa ang construction, pero ana-ana sa 80%, no? Ang pag-construct ang atong mga estudyante, pwede na nga mutabok gamit ang nasangpit nga steel bridge Kabagtig, Kabulkadas while ongoing ang trabaho sa nasangpit nga tulay, no? Kay wala pa man siya hingpit nga na turnover. Og matud pa usab sa atong secretary nga si Rex Gatchalian, bisan pa man tuod og wala pa hingpit nga na turnover, pero kinahanglan nga iyang bisitahon aron nga masayran ko iyang makita kung unsa ba kapulido ang paggama, no, sa kining footbridge or steel bridge Kabagtig, Kabulkadas og lakip na usab ang tulunghaan, no? Kaya dunay duha ka classroom nga gitukod ilalom sa pundo sa Kalahi Seeds sa DSWD aron nga dunay dugang nga tulunghaan Kabagtig, Kabulkadas ang integrated Pisumpungan Integrated School. So dako ang kalipay sa mga ginikanan o inguman sa mga tinun-an tungod kay dili na unya maglisod ang mga estudyante. Ilabi na ni adtong mga estudyante nga makapahimulos, no? Unang makapahimulos sa Astel Footbridge nga diin kinigipunduhan sa Kalahi Seeds ilalom sa DSWD Kabagtig, Kabulkadas nga nagkantidad og 1.3 million pesos, no? So pinagi niini nga programa, so maingon tang ang atong mga katawhan nakabati sa programa sa gobyerno. Di ba? O gani, gipasalig usab sa sekretary sa DSWD nga dili lamang ang lungsod sa Pisumpungan, ay ang barangay Pisumpungan, Midsalip, ang makapahimulos sa mga programa sa gobyerno, labi na sa ilang ahensya. Tungod kay hangtod ning kasamtangan, nagpadayon ang ilahang koordinasyon sa matag kalungsuran sa tibuok nasod aron nga makita Kabagtig, Kabulkadas kun unsa ba ang mga nagunang panginahanglanon sa mga estudyante, di ba? Ilabi na tong mga anaa sa mga hilit nga dapit susama sa nasangpit nga barangay diri sa Pisumpungan, no? Maingon ta nga kun ugaling wala pa lang siguro gi-post sa ilang school principal ang kahimtang sa mga estudyante, murag dili makita sa tuang mga gobyerno ang kahimtang sa tuma katawhan, di ba? Dakong tabang Kabagtig, Kabulkadas ang atoang social media sa higayon nga kinigamiton sa saktong pamaagi. So sama sa gibuhat sa school principal, this si Sir Guok, good morning sir, no? Nga diin, human nga naluoy siya sa sitwasyon sa iyang mga estudyante nga aron lamang makatabok, gisakay in town og bakho Kabagtig, Kabulkadas, sumoto ang nahitabo, di ba? Dugay ng panahon, panahon pa sa nanglabay nga mga administrasyon. Pero karon nga administrasyon maingon tag nahatagan tungod kay sa gumikan sa post Kabagtig, Kabulkadas. So, ang pangutana kaniadto sa media, di ba? Nga gani na pangutana kaniadto ang ato ang kining former governor, giingnan siya nga gob sa imuha nga time mo dili mo ni nakita nga kining sitwasyon, no? Isip ikaw ang congressman kaniadto, dinahimo kang gobernador. Wagid nimo nakita nga ingon ani day ang kahimtang sa mga katawhan nga matud pa sa mga residente pila ka tuig na ang nanglabay nga wala ra gid in town sila muragwa na wala sila nahatagan og pagtagad, no? Gani ang usa sa gibasol sa ato ang kaning gobernador ang dunay government agency, no, nga iyahang kining maingon tag na nabasol kung nga no, nga ingon ana ang nasangpit nga barangay. So at least man lang, no, karong mga panahon na, dili na maglisod ang atuang mga katawhan. So muna yung kung kabagdig kabalkadas, kahit papaano, di ba, doon na ragi maabot ang panahon nga mabatian ragid mo sa gobyerno. Mabitaw na ang hangyo sa atuang mga kining uban pang elected officials, nga kamong sa lokal, no, kamo dapat ang mututo kung unsa ba ang mga panginahanglan nun sa mga katawhan. Di ba? Mga mayor, mga kapitan, kapitan mismo dapat kinahanglan nga muadtod to sa mayor. Magpalaban sa mayor, ug unsa ba ang mga panginahanglan nun sa ilang barangay. Di ba? Ang mayor, muadto sa buhatan sa gobernador, di ba ka sa congressman, aron usab nga makamahatagan og pundo o magahinan og pundo kabagtig kabalkadas. Pero nahitabo magud karong mga panahuna, di ba? Kung galing dili ka kaalyado, dili gid pud ka mahatagan og project. Di ba? Pero bisan pag kaalyado mo, do na gihapon mga kaalyado nga barot ra gihapon kayo barangay. Buhay tarong nga dalan nga naman. Tungod kay ang atuang mga anaa gipangpili nga mga barangay captains, wala po'y plano nga panindoto ng iyahang barangay. Di ba? Or else, wala siguro'y matawag taog igong katakos. Aron mo atubang sa mayor or matubang baka sa kongresman o gobernador aron nga mahatagan o kalambuan ang iyang barangay kabagtig kabalkadas. Di ba? Daghag mga barangay nga maingon taog tawo sa gobernador o tawo sa mayor, pero nganong walay improvement, di ba? Tungod ba kay kanang ang kanang mga residente dili butante ninyo, mao na nga dili ninyo hatagan og dakong bili, mao ni nakapait ka bagdi ka balkada sa gustong nasod, no? Kini bitong ingon ini nga kuan ba pamaagi sa mga pamulitika. Dunay uban dili gusto nga makabaton og edukasyon ang tanang katawhan, kaya ron nga panahon sa eleksyon, magamit ragihapon nila. Di ba? Magawangan ragihapon nila kabagdig kabalkadas. Mauna ang uban nga dili gusto nga ang usa ka barangay o usa ka komunidad palambuon. Kaya sa higayon nga mulambo kabagdig kabalkadas, sa higayon nga ang mga katawhan mahimong edukado ang tanan, dili naman magawangan o kwarta. Di naman mabayran o dili na nila matuok sa liog nga sila'y suportaran kay duna naman sila'y kaugalingon nga kabubuton. Diba? Duna na sila'y kaugalingon nga desisyon. So muna ingon ana ang uban nga senaryo kabagtig kabalkadas kung nga no nga ang usak komunidad dili gayod mulambo. Kay ang naglingkod, ang nagdumala, wala po'y plano nga palambuon kabagtig kabalkadas. No? So muna nga manghinauta mga barangay officials, mga mayor, no, mga SB members, sulayo daw ninyo glibot suroy ang inyuhang tibuok barangay. Di ba? Unsa ba ang mga panginahanglan nun or nag-unang panginahanglan nun nila gawas sa pagkaon? Di ba? Kumusta ang ilahang mga kining panginahanglan nun? Ilahang panlawas? Mas maayo gani nga matag barangay inyong duawon dadaan ninyo og mga libreng medical services. Di ba? Aron nga dili na mugasto og dagko ang atuang mga katawhan. No? Mauna kabagtig kabalkadas kung tinuuray ka nga mag-alagad tan-aw nimo kung unsa bay nag-unang panginahanglanon sa imuhang mga constituents, sa imuhang mga ginsakupan. Dili kay mupakita lang ka ng barangaya panahon sa eleksyon dayon saad sa ara na pod hantod nga mga tao nga nimuyo dana mulaom na pod sa iyong saad, di ba? Mao man ni ang nahitabo gud diri sa tuang nasod kabagtig kabalkadas. Panahon sa eleksyon na ay mga politiko nga moabot sa barangay nga lisod kayo sudlon, di ba? Kay lagi mangampanya ug didto daghan kayo og mga raso, daghan kayo og mga bula-bula lang bagbag panaad. Pero pag-abot sa eleksyon nakadaog na bawlang og mubalik pa ba ng barangaya. Di ba? Mao na ang nahitabo, mao na ang mga barangay captains, mga barangay officials, mao gani nga kamo ang gibutang diana aron kamo ang mahimong tingog sa mga katawhan nga mulambo na ang inyong barangay, no? Pero paunsa mulambo ang inyong barangay kuno galing takom kayo na inyong baba labaw pa sa gizipiran inyong baba kay di mo kabalo mutingog, di mo kabalo mangayog budget, di mo kabalo mangayog ditong mga project, di ba? So ang makaluluoy
1: ang kadtong mga ordinaryong katawhan, kamo mo'y bulahan. Ngano man, kay nagdawat mo'y sweldo sa gobyerno, maskin pa, o wala mo'y taro nga performance anyong barangay. Diba? Mo man ay sakto kabagdi kabalkadas o mo man ay tinood. Ang makaluluoy, katong uyano o katong uyamot nga mga katawhan, nga nagsige lang in taon o pangindahay kung kanusa makabaton o nindot nga agianan, nindot nga dalan, o unsa baka mga programa nga ilang matagamtaman, nga wala magid in taon nahatag sa mga naglingko diya sa barangay. No? Mauna nga, makaingon tao sa iba, Sharon, makatulog rapo ng ato ang mga barangay officials nga tanaw ni mo ang barangay gusbat. Di ba? Bati og dalan. Sharo, wala lagi plano? O niya, panahon na itong nindagang eleksyon, daghan kayo mong mga plano nga gusto niyong implementar? Nga nung, daghan kayo mong ang rason kung nga nung inyuhang gikontra ang incumbent nga kapitan tungod kay wa mo nakauyon sa iyahang pagdumala? Tungod kay maingon mo nga walay kalambuan ng barangay o sadihan ka mo ang gisaligan, gipiyalan sa makatawhan, utro sa diay mong way nahimo. Di ba? So muna ha, nga tanan nga mga barangay, no, manghinauta. Kay matod pa ni Rex Gatchalian, ang sekretary sa DSWD, nga padayon sila nga makigkutay sa matag barangay, sa matag LGUs, mga mayor. O, tanawa na, mainyuhang nga kauba sa kulor sa politika o dili pagkangalan nga under na sa inyuhang liderato hatagi po din tao nagpagtagad, no? Dili ta mamili-pili. Kay panahon sa eleksyon, muna giingon ang inyong gipanaad, mo serbisyo man, mo alagad man sa makatawhan. Wa man mo ning ingon nga inig makadaog mi ang among sa ang amuang serbisyoan o alagaran kadto lamang ang ning butar kanamo. Ang wa ning butar di na mo sa kining hatagan o din mo tabangan. Di ba? Wala man na sa iyong pagpangampanya. Puro man panahon sa pagpangampanya. Siguro mo ingon nga, andam kong mutabang, ako ang inyong sulugoon. Sos, pag-abot na nakadaog na, honorable na. Katada kong tabaghak aning kalakihan. Mapay, kusog kayo, manugo, hinoon. Ang kanhing miingon nga sulugoon, ako inyong sulugoon, nahimo naman hinoong tingsugo. Hastila na lang yun kabagdig kabalgalas. No? So mauna, nga matod pa ni Rex Gatchalian, atong sekretary sa DSWD, dire sa Region 9, ubay-ubay ka mga lungsod, no, o barangay, ang ilaha pang bisitahon kabagdig kabalkadas, aron nga, ilaha gayon nga makita kung sabay nagunang mga panginahanglanon. Aron nga makbatian sa mga katawhan ang tinuod nga programa matod pa sa gobyerno. Muna ingon mga, kini mo yung sakto, ingon ani, bitaw nga, prinsipyo ba nga munaog gayod sa kining pinakaubos nga bahin kabagtig kabalkadas, no? Dili kay makanunay lang ka nag-aswat si mong bangko nga daghan mig accomplishment, daghan kayo ipang pakita di ang kuno nindot nga programa pero pangutana nabatian ba sa makatauhan, di ba? So at least man lang, no, maka-appreciate po ta panalagsa sa mga maingon tag gatong nagtrabaho sa gobyerno nga tinarong ang pagtrabaho denyos kunbaga ang pagtrabaho kabagtig kabalkadas. Pagkatong mga nagtrabaho sinong pangkol basta kay makadawat lang sweldo kada bulan unta mahubagan ra mo sa inyong sampot oy. No? No nagingon tagayin taw ninyo og bili luoy kayo. So mana nga atong i-congratulate da sa mga katawhan sa pisumpungan at least, no? Pinagi sa barangay captain nga naningkamot usab, no? Ingon man na sa lahang punong lahang mayor si Mayor Soronio. So ana kabagdig kabalkadas, no, tuloy-tuloy ang project. So ang makatawhan, ang makabataan dili na unya maglisod panahon sa ilang pag-eskwela o ingon man, no? Maingon ta og daghan pang mga proyekto nga madawat sa nasangpit nga barangay, no, pinaagi tabang sa mga nagadayang ahensya sa gobyerno. So, unta, kung usay nabatian sa uban nga naangkon sa uban nga mga programa, maangkon usab ngadto sa mga barangay, labi na tong mga murag nawa sa mapa nga barangay, kay wa gyud in taw nakita sa kining naglingkod, oh? Stilan. Tagahay in taw ninyo og bili. In a way, kabagdi kabalkada, sir. Wala ko ay kung oras. Salamat kay papakiguban kanako. Hangtod na lamang mapungadlawas sa tulmanon. ang bagtingan sa katawhan. Oy, karong adlaw ha, ayaw mo kalimot nga jobs fair karon dire sa Pagadian City, alauna nga tuna sa alas 7 sa gabi. Salamat ug maayong buntag kaninyong tanan, alas 6:56 sa buntag.

0: konting balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Mga kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Miyerkules, Pizza Jazz sa bulan sa Hunyo tuig 2016. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News o ma-monitor usab kita sa Radio Bagting Mobile Application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, supply sa karning baboy sa rehiyon bastante pagihapon.
3: DTI CDS nagpahigayon og mawa signing alang sa unang duha ka shared service facility project sa 2026.
1: Bag-o og limpyo nga water system sa Makasing Pagadian giturn over na.
3: Sa uluhan sa balitang rehiyonal, CAM members napalgang patay sa Misamis Oriental o giimbestigahan ang posibleng kalabutan sa CTG.
1: PCG padayon sa search and rescue operation sa Jansan human sa 7.8 magnitude nga linog.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, mga mayoriyang senador mo donar sa ilang usa ka bulan nga sweldo sa mga biktima sa linog.
1: Presidente Marcos ngadto sa mga senador magkasinabot sa dili pa ang mga espesyal nga sesyon.
3: Sa uluhan sa balitang international, US judge gusto nga mapugan ang UFC event sa White House.
1: ICC prosecutor suspendido tungod sa allegasyon sa sexual abuse.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, unemployment rate sa Pilipinas ni us-us ngadto sa 4.7% sa Abril.
1: Sa uluhan sa balitang sports, adili og Baterbonya sa Ateneo managsamang patay human na lumos.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH Secretary Herbosa mibisita sa mga ospital sa Sarangani human sa kusog nga linog.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner average nga ulit tawo, angay nga makakitag kapikas sa dili pa mahurot ang oras.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, libuan katao giimbitara sa kasal ni Taylor Swift o Travis Kelce sa Madison Square Garden, New York.
1: Kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC Bagting Balita.
1: Og karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Mapasigarbuhong gipahibalo ni National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 9 Regional Director Dr. Rodio Abolensa na nagpabiling stable ang supply sa karning baboy sa Rehiyon 9 kaliwala sa mga hagit nga giatubang sa mga local hog raisers sa Zamboanga Peninsula. Matod pa sa opisyal, bisan pa man nga nagpatuman og hugot nga pagpasulod sa karning baboy ang Zamboanga gikan sa pipila ka mga munisipalidad sa Zamboanga Sibugay kumikan sa epekto sa African Swine Fever con ASF. Alayon nini malaumon si Dr. Abolensa na sa higayong matangtang na ang pagbaan sa maong mga lugar, mas manumbalik pa ang ligon nga supply sa karning baboy sa Rehiyon 9.

0: Sa katapusan, giyawag sa opisyal ang publiko nga dito lamang mupalit og karne sa mga otorisadong merkado aron masiguro ang ilahang kaluwasan.
1: Sa dugang detalye, gipahigayon sa Department of Trade and Industry sa Buanga del Sur ang ceremonial signing sa Memorandum of Agreement alang sa unang duha ka aprobadong shared service facility projects para sa tuig 2026. Kagahapong adlaw, Hunyo 9 sa Provincial Office sa DTI sa Buanga del Sur, Pagadian City. Gipanguluhan ang kalihukan ni DTI-CDS Provincial Director Marlon E. Alabata o Business Development Division Chief Elvis QW o Vanilla Maria Teres Alulor. General Manager sa Danlugan Farmers Multipurpose Cooperative o Timoteo A. Guadeliza, Presidente sa Ngan-Ngan Farmers Organization. Ang gipirmahang kasabutan tali sa DTI o sa mga SSF cooperators naglangkob sa pagtukod sa usa ka meat processing facility alang sa Danlugan Farmers Multipurpose Cooperative nga dunay kantidad nga 1.87 million o usa ka abaca drying facility alang sa Ngan-Ngan Nanganan Farmers Organization nga nagkantidad og 1.255 million. Kay baluan nga ang mowa maoy usa sa mga kinahanglanon sa dili pa masugdan ang procurement of process o naglatid sa mga responsibilidad sa matag partido sa implementasyon o pagdumala sa mga aprobadong proyekto.
0: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, hingpit nang i-turnover sa lokal nga pangagamhanan ang bagong limpyo nga water system sa Barangay Makasing, Pagadian City nga gipangunahan ni Mayor Sammy Cauban sa City Agriculture Office. Ang maong proyekto nagtumong sa paghatag og limpyo, luwas o kasaligan nga supply sa tubig ngadto sa mga panimalay sa mong barangay aron mapaayo ang panlawas o inadlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga residente. Ang tubig libre kini mapahimuslan sa mga lumulupyo sa Makasing isip kabahin sa paningkamot sa lokal nga panggamhanan sa pagpalambo sa batakang serbisyo sa komunidad. Ilauman nga ang maong proyekto magdala og dugang kalambuan o mas maayong kalidad sa kinabuhi alang sa mga tawhan sa nasangpit nga barangay.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC, Balitang Rehiyonal.
1: Patay nang napalga ng usa ka 27-anyos nga miyembro sa Citizen Arm Auxiliary nga giilang nga si alias Joey dol sa usa ka sapa sa sitio Impadiding, Barangay Minalwang, Claveria, Misamis Oriental. Duha ka adlaw human kini gi-report sa nawala kon nga nawala. Sumala sa kapulisan, nakadawat sila og impormasyon bahin sa nakita ang lawas nitong Hunyo 8 o gilayon nga nakig-coordinar sa Rural Health Unit sa LDRRMO. Apan nalangan ang retrieval operation tungod sa report nga dunay mga armadong lalaki sa lugar, hinungdan nga nangayo og tabang ang mga otoridad sa 58th Infantry Battalion. Sa inayusang operasyon, malampuso na recover ang lawas sa biktima alas 8 sa gabi. Base sa initial nga examination sa mga health personnel, posibleng namatay ang biktima tungod sa kakulang sa oxygen o aspasya o gituuhang duha ka adlaw na kining patay sa dihang napalgan. Nasairan sa investigasyon ang ganitong Hunyo 6, mayato si Joey sa tulon niya ka mga kauban sa maong sityo aron mangayam o usak ay halas nga mananap. Gingon nga ilang nasugatan ang upat ka armadong lalaki nga adunay high-powered firearms o gikatahong adunay kalabutan sa communist terrorist group. Matud pa sa mga kauban sa biktima, gidala ang armadong lalaki si Joey samtang sila gitugutan nga makabiya. Usa-usab katistigo ang nag-ingon nga nakita niyang gikulatang biktima sa wala pa siya makikomikaligaw alang sa iyang kaluwasan. Padayong investigasyon sa Philippine National Police og 58th Infantry Battalion aron matino ang tibuok kahimtang sa kamatayon sa biktima og mailhan ang mga responsable sa krimen.
0: Sa dugang detalye sa balitang regional, mas gipahugtan pa sa Philippine Coast Guard kon PCG, pinagi sa Coast Guard District Southern Mindanao ang search and rescue operation naman sa 7.8 magnitude nga linog. Ng amigo sa Mindanao, hilabi na sa General Santos City ni Atong Hunyo 8. Sa Water Grand Resort sa Barangay Bawing, 4 katao ang naluwas. Ubos sa kalawas ang na-recover, samtang 2 pa ka-individual ang padayon nga gipangita. Temporaryong gihunong ang operasyon tungod sa kangit-ngit o delikadong kondisyon, apan gipadayon kini pagkasunod adlaw Hunyo 9 kagahapon. Sa laing insidente sa Purok Filomena, Barangay Tumbler, usa ka 28 anyos nga lalaki ang namatay human matabunan sa nagunob nga istruktura. Nakatabang sa operasyon ang Coast Guard Working Dog nga si Tiger sa pag-locate sa posibleng biktima. Kadayon usab ang koordinasyon sa PCG uban sa mga lokal nga panggamhanan o uban pang ahensya aron mapaspasan ang rescue operations o paghatag og tabang sa mga naapiktuhan. Sumala kang CGDSM Commander Commodore Jonathan Marfil, magpadayon ang Coast Guard sa ilang rescue o humanitarian operations hangtod makita ng tanan nga na missing o matagan og hustong tabang ang mga apiktadong komunidad.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
3: BBC, Balita, Nasional.
1: Nagkasabot ang mga Yoryang senador nga mundunar sa ilang usa ka bulan nga sweldo sa mga biktima sa linog. Sumala ni Senador Panfilo Ping Lacson. Kini ang gihimong lakang sa mga miyembro sa majority bloc sa Senado aron matabangan ang mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog nga nakaguba sa pipila sa kabahin sa Mindanao nitong Lunes. Kung ang usa ka senador mokita og 300,000 pesos kada bulan, ang initial nga donasyon sa 12 ka senador moabot sa 3.6 million. Giyawag usab nila ang ilang mga kauban nga minorya nga moapil sa lakang sa mga majority senators. Kay nung duman nga nahitabong kusog nga linog, apektado ang 17,689 ka pamilya o 77,186 ka tawo. Labing minus 5,343 ka pamilya o 19,365 ka tawo ang nagpabilin sa mga evacuation center. Dugang pa sa mga senador nga gawas sa ilang tabang pinansyal, ilausab nga gipadangat ang ilang sinserong mga pasubo sa katawahan nga naapektuhan sa linog sa Mindanao. Malauman usab ang mga senador nga ang ilang kontribusyon kinahanglan gamiton sa mga dinalian nga panginahanglanan sama sa pagkaon, limpyong tubig, tambal, temporaryo nga Pinoyanan o guban pang tabang sa gi-identify sa mga local komunidad o mga responders sa lugar. Ang bagong mayorya sa Senado ni padangat usab sa ilang panawagan gawas sa balay balaurunan pinaagi sa pag-awhag sa mga Pilipino nga makahatag og tabang sa Mindanao, pinaagi sa mga pag-ampo, donasyon o uban pang matang sa tabang.
0: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, tinguhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magkasinabot na ang mga senador sa dili pa mutawag og mga espesyal nga sesyon. Kinisubay sa pamahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga gi-finalize pa kon kanusa magpatawag og espesyal nga sesyon ang presidente. Bisan pa man hangyo ni Presidente Marcos mao nga magkasinabot na ang mga senador sa dili pa magpahigayon og mga espesyal nga sesyon. Kabaluan nga mahimong kawang lamang ang tinguha sa Pangulo kung dili gayon magkasabot ang mga senador sa isyo sa ilang liderato. Giklaro ni Castro nga sa pagkakaroon, walay krisis sa konstitusyon taliwala sa panaglalis sa liderato sa Senado tungod kay klaro nga giingon sa presidente nga ang gila nga liderato karon mao ang acting Senate President Sherwin Gatchalian.
2: BBC, BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!

0: usa ka US federal judge sa Washington ang plano nga Ultimate Fighting Championship event sa White House nga giorganisar ni US President Donald Trump nga nakatakda sa sunod semana. Apil usab sa gingong hunungon mao ang pagtukod sa usa ka dako nga metal nga arena structure nga gitawag og The Claw sa South Lawn sa White House. Sigon sa reklamo nga gipasaka kaniadtong Sabado, gihangyo sa duha ka residente sa Washington nga magpagawas og temporary restraining order ang korte para sa mapugngan ang event nga gitawag nga UFC Freedom 250. Nakatakda kini nga himuon sa June 14 dungan sa ika-18 nga adlaw nga natawhan ni Trump. Kahibaluan nga nahitabo ang maong UFC event sulod sa usa ka octagon-shaped cage samtang ang weigh-in pagahimuon sa Lincoln Memorial. Gi-question sa mga nagpasaka og kaso sa paggamit sa mga pampublikong lugar sama sa White House South Lawn o Lincoln Memorial alang sa usa ka pribado nga sporting event. Matud pa, supak kini sa mga patakaran sa gikinahanglan pa nga pagtugot sa Kongreso alang sa pagtukod sa usa ka dako nga instruktura sa maong lugar.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gisuspenso sa Executive Bureau sa International Criminal Court o ICC si Chief Prosecutor Karim Khan tungod sa allegasyon sa sexual misconduct ang 21-member Bureau sa Assembly of States Parties kon ASP amoy nagdumala sa ICC. Nagdesisyon pinagi sa qualified majority nga suspenduhon na si Khan samtang pending pa ang pinal nga desisyon sa nasangpit nga Bureau isip competent decision maker. Ipasabot sa Bureau nga ang suspension dili indikasyon sa pinal nga resulta. Hinumduman nga giakusaran si Khan sa matud pa indecent behavior sa usa ka babaye nga empleyado nga nagtrabaho kaniya. Nagsugod ang maong isyu kaniadtong unang bahin sa 2024 kung diin gipasangilan si Khan sa iyang giharas o gipugos sa pipila ka malaw-ay nga buhat. Bisan wala pa ang opisyal nga suspensyon na si Khan voluntaryong nagduso sa iyang leave of absence kaniadtong Mayo 2025 para sa umaabot nga imbestigasyon. Pipila kay gayo na usab kini nga gipanghimakak ni Khan ang mga akusasyon bato kaniya. Si Khan na ila sa pagdumala sa mga high-profile nga kaso, apil na nini ang warrant of arrest bato kang Russian President Vladimir Putin o Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.
0: Niusos nga to sa 4.7% ang iyap sa mga walay trabaho sa Pilipinas, bugti kini sa 2.41 ka milyon ka mga Pilipino niadtong Abril, matud pa sa Philippine Statistics Authority. Mas ubos kini kumpara sa 5% o 2.58 ka milyon nga natala niadtong Marso base sa datos sa ahensya. Samtang may abot sa 95.3% o 48.89 kamilyon ang employment rate sa Pilipino sa susamang bulan.
2: BBC Sports Balita.
1: Ipaibalo sa Ateneo de Manila University niatong Lunes ang pagkamatay sa duha ka mga miyembro sa ilang men's basketball team nga sila si Divine Adili o Rene Clert Baterbonia. Matod sa tulunghaan, nahitabo ang insidente atol sa usa ka team building activity sa Dipakulaw, Aurora niatong Hunyo 8, 2026 sa hapon nga miresulta sa pagkamatay sa duha ka mga magdudula. Si Adili, 21 anyos ni duha alang sa Blue Eagle sa UAAP Season 88 samtang si Baterbonia, 19 anyos, bago lang may presentar sa Davao sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur ug nakatakdang mudua alang sa Ateneo sa UAAP Season 89 karong tuiga. Sa pamahayag sa Police Regional Office 3, ingon nga ang unang resulta sa ilang investigasyon nagpakita nga ang mga biktima naglangoy sa dihang gianod sila sa kusog nga sulog ngadto sa mas lawom nga bahin sa dagat. gihang iusab sa kapulisan ang publiko nga likayan ang pagpakailap og mga espekulasyon o walay kasiguraduhang impormasyon bahin sa insidente o tugutan ang mga otoridad nga mahuman una ang ilang imbestigasyon. Samtang nagpahayag usab og kasubo ang Samahang Basketball ng Pilipinas kon SBP o ang University Athletic Association of the Philippines kon UAAP tungod sa pagkamatay nila Adili o Butterbon.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gibisita ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa ang pipila ka mga ospital sa Sarangani aron personal nga susihon ang nagpadayong medical operations o ang kahimtang sa mga pasilidad human sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa nahisgutang lugar. Atol sa iyang pagbisita, gisiguro ni Herbosa nga anda mang DOH sa paghatag og dugang nga suporta sa mga lokal nga ospital. Lakip na ang pag-deploy sa mga medical personnels pinaagi sa Philippine Emergency Medical Assistant Team COMPEMAT. Nakapadala na usab ang DOH Davao Region o DOH Saksargen o mga truck nga dunay tambal nga hygiene kits o garo masuportaan ang mga ospital nga padayong nag-atiman sa mga apektado sa linog o sa mga komunidad nga naapektuhan sa kalamidad.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.